nem Helio, fogj egy gitár. Ja, reggae. Adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu